0: O tira ki tōna primia tanga anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o rā huri Waititi o te pāti Māori.
1: Ka roa nei a Christopher Luxon, e noho, hei perehana mō te apiti hana. He hana mō te rā. Noho nei. Koro mō mātou i wana kōrero whakaparahako i te iwi Māori. Ngā mahi a tēnei kā wana tanga te takahia i te tiriti o Waitangi. Ka roa tēnei tanga te noho perehana, kai te noho perehana tonu ia. Nō reira, ko tāku ki a nāhi nara, tēnā koutou. Tēnā koutou, waihotia te rā, hei kai vātou. Hei ngā tau, hei ngā marama haere ake. Engari ko tāku he te iwi Māori. Ko tāku ki a koutou. Kia kaha tātou ki te rehita, ki runga i te rārangi Māori, kia turaki i tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhetu.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina o te wā. Ko tīmatanga Māori kei roto i te hā kinikina o te waka ama, ki te piki i ngā waka rererangi o tēnei whenua, kia rere atu ai rātou ki Hingapoa, mō te whakataetae waka ama o te motu. Ana kia tahuri ake tātou, ki tēnei o ngā autaua hā kinikina kia pōtaka maipi.
2: Kua roa nei, mai te wā o te raumati taino ki tēnei wā, kei te whakaharatau, kei te whakapakari, kei te prakitihi, ngā kapa puta no i Aotearoa mō te whakataetae waka ama o te ao, ko te ko Aotearoa tērā kei te tihi ki te taha o Tahiti. Koeira te whakataetae nui mō tērā haerenga. Nō reira, kaore kore kua ki ngā wakarererangi i te Māori, ka haere ki Hingapoa i roto i ngā wikine nei.
0: Pōtaka mai pi tērā e te iwi, hoi anora ki te whakataetai NRL, hei te pō nei Seagulls ki ngā Dolphins, Bulldogs ki ngā Rabbitohs, hei a pōpō Sharks ki ngā Raiders, Eels ki ngā Cowboys. Anā, tai atu rā e te iwi ki ngā Broncos, whakamanuhiri ana i te kapa tamatoa ki roto o Piripane, te pō a pōpō Knights ki ngā Titans, West Tigers ki ngā Dragons, hei te Hanarei, kei te tākaro hoki ngā Hine toa, arā te kapa Wāhine o te karapu tamatoa, ki ngā West Tigers, hei e nei o rangi whakatā nei. Koeira ngā hā kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tū mai, te wehi wehi tū poko o tīka. E te iwi, e te whānau, me pēne ia tāhua te kōrero. Popo tonu ka whakamāna wā ki rā no tātou mā ki te matenga o te ātairangi kāhu. Me te mea nei hoki, ko tāku rā no, ki te rā kuia whāene o te motu, moi mai, takoto okioki koe i te kōhanga whakanifa a hō tūpuna ki runga tonu i te tau o Taupiri Mōnga. I runga tonu i he rā kātu āhuaranga ia, ka uake rā no tātou mā, ki he tehi kōrero no nāke, he tehi kōrero piki amokura no nāke, heiaha, hei whakarongotanga ke mā tātou.
1: E hoki ana ko whakaaro, e hata ki te kaupapa nei. Te take, ki te aku nei te tiro, e nui atu ngā painga i riro mai kia tēnei tūranga i tāku i whātu ki te kōhanga. Nā te kaupapa nei e tae atu ai au ki ngā marae maha o te matu nei. Mehe mea kāre a mātou hui maha o te kōhanga reo, mūhia nā o kā reo tai ki ngā marae o te matu. Te tuatahi i whai mai nā kukau mātua taimu. A ngoi kore ko te take hihia tonu oiritana nā me hāre anō, me hāre anō ki te torotoro atu i nā kuhanga. Engari ki au nei i kitea hau i te rerekētanga o tātou iwi. Te ahu rereke o te mita o te reo. Engari, he reo e tae ana e tātou katoa.
0: Ko rungo rā no tātou mā i tērā piki amokurana te ātairangi kāhu. E mehi tonu nei ki koutou mā kauwaka. Nā koutou anō i tuari mai tēnei o ngā kōrero mā tātou. Hei whakaarotanga atu, hei whakarongotanga atu mā tātou mā i roto anōra. I te ao te naia nei, i roto anōra, i te ao. E tū ake nei, e takatū tonu nei ki runga ki te iti ki te rahi ki te katoa. E nō rā tātou mā ngahuru mā iwa ngā miniti hau pū i te kotahi karaka o te ahiahi. Ka rukuhia rā tātou mā ki ngā kōrero o ērā piki amokura. Hei muri wēnei waiata, toro maina te tira waiata o te puka wai. Don't say goodbye by Sammy J. Ki runga ia te upoko o tīka, e rarau tonu nei.

0: Don't Say Goodbye by Sammy J. Kirunga ia tūmai te wihi wihi te upoko o tī karua ngahuru mā ono ngā miniti haupu i te kotahi karako te ahi ahi. Nā i roto anō rā i ngā kōrero o te ātairangi kāhu i pāhotia e au, Miki pēnei i te kōrerohanga Omua. I rongo ake nei au i ngā kātū kōrero ia, e hāngai ake nei ki teha, e hāngai ake nei Miki ki ngā āhuaranga ia, o tō tātou nā o te āhuaranga ia ki tō te tangata ake, e mahi ana i ngā kaupapa Māori, e mahi ana anō hoki i tāna i mahi ai. Nā runga tonu i tēnā koia pēr ngē tētihi kaupapa pai mā tātou, hei āta mā tiro tiro ake ki runga ia te upoko o tīka.
1: Ehara ēnei e te kōrero tā wharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te upoko o te ika. These views do not encompass the views of our station and Board of Trustees.

in the neighborhood by Sisters Underground. Rua ngā huru ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te aha, te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi tonu nei. Nā ka tāhuti mai tātou mā ki ngā kātu wā huaranga ia o tēnei mea te aha, o tēnei mea me ki pēnei nā ngā piki a mokura i waiho ake rāno e te ātairangi kāhu mā tātou hei whaiwhai ake o tira hei whakaro ake. Nā runga tonu i tēnā āhuaranga ia, tauti mai koutou mā komanahi te hiakai tēnei puaki anei hona whakaro, e hara hoki henei kōrero i te tāwharautanga o te upoko o teika, no tōku māngai, no tōku hirikapu ake, henei kōrero.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaroa mai nā ko Pōhatūroa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kumuma. No ngā tata nei i huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau o te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. No ngā tata nei i huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te hiamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i e neira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu, e whakahihiko ana i te tokonui o ngā whānau o te tauihu kia whaiwa hiatu ki ngā mahi kapahaka.
1: Tīmata mai tēnei kaupapai runga i ngā paipai kako, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe ana tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatiku tēnei roko i ngā reanga o ngā enei.
0: E pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e rua ira rua miriona tāra te rahinga hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hiamana takirua i te tarahiti whakataunga o te kawerau iwitiaki, e ai ki a Tame Taratu, ko te whāinga ko te whakatū i te marae hei wāhi tāwharau i ngā whakaheke o te iwi.
2: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae noho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori a noho ki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e rua ira rua miriona tāra te rahinga mai i te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko i te whakataunga o te henga marae i te kawerau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko i te iwi ki te whakatutuki i tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau, e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai i te hapori, hui oramai, hui matemai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona tēnei kaupapa.
3: Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. Ai, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa.
0: E ai ki te hiamana o te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te Waonui a Tāne, nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te

0: Bruha ki runga ia te upoko o tika. Heoi anō rā tātou mā. I roto anō rā i ngā kātuwā huaranga ia o te aha. Ngā kātuwā huaranga ia me ki o ngā tagi mangu mangu. Te korero tia nei ki runga ia te upoko o tika. Rua ngā huru miniti haupū ki te takiwā o te toru karaka. I runga tunu i tēnā āhuaranga ka korero tia ngā kōrero mo te āhuaranga ia o ngā taera puoro mangu mangu. Ki runga ia te upoko o tika me etihi o ngā kōrero. Kua rangona e au ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Te nuinga pea he kōrero whakarihariha mā te taringa tēnā tēnā. Te hio karata mai, e kia ora mai ki koutou, he oia nōra, mo te nuinga pea he whakarihariha mēnā ka wetewete koe i hāna kōrero katoa. Narunga i tēnā, nei rā te disclaimer e tū mai nei.
1: Ehara ēnei i te kōrero tāwharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te upoko o te ika. These views do not encompass the views of our station and board of trustees.

Mā whirangi nā Dilla Strike ki runga ia te upoko o tīkai warunga miniti e toi ana ki te takiwa ia o teaha o te toru karaka o teahiahi hei te haora e tūmai nei he haora pānui o tira he haora e whakapuakina rāno i ngā āhuaranga ia Miki Pēneina mō tō tātou nā rohe e tūmai nei. Ai runga tonu i tēnā āhuaranga ke te iwi e te whānau, ka huri ake nei rā au ki tētehi waiataia, hei whakakapi ake i tēnei kōkōmuka o tō tātou nā haora ko tangihia nā rā kai whauwhau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te tei pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kahatonu ana te hiahia o te aukinga āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi anāti pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e tū kaupapa ana ki runga i o rātau whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he whaipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe P. Hema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa nui o te wiki.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E pātata atu ana a te kawirau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E pātata atu ana a te kawirau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te heamana takirua i te tarahiti whakataunga o te kawirau Iwitiaki, e ai ki a Tame Taratu, ko te whāinga ko te whakatū i te marae hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te iwi.
1: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāri noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: No nā tata nei, huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau, mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i e neira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu, e whakahihiko ana i te toko nui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hiatu ki ngā mahi kapahaka.
2: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai kākua, ngā marae kātua o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kapahaka kātua. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā enei.
0: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga mai i te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko i te whakataunga o te henga marae i te kawirau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko i te iwi ki te whakatutuki i tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau, e ai ki a Nick Turoa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai i te hapori, hui ora mai, hui mate mai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona tēnei kaupapa.
3: Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. Ai, he tino hira tēnei mō te hapuri katoa.
0: E ai ki te heamana o te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waunui a Tāne, nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huri tai āwhio i te motu.
4: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, o te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā ko piki kotahi rau, 200 paihineti pēr. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: ki ngā take hā kina kina, ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetai NRL, ae whānoiho ngā kēmu e toiana I mua I ngā whiringa toa. I whaka ingoatia anō I te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tūkinga e kainamu mai nei. Kei

0: Botica.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i tētahi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tāna tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakaeri i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te auki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātau whenua, engari me whakamānawa te iwi nō nā te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he whaipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
1: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka, ki te oraga o te tangata.
4: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
5: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro.

0: i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki ngā mamaku ki a rātau anō hei ke mu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e ri te ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te ke mu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā ke mu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki Tāmaki Makaurau, hei te 22 o Ākuhata. Koia ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero te ara e tāua, kia mau te hono ki etahi taketakenga o te karapu kārua kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai ti toa hau, mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu, nō reira he wero pai tēnei ki au, kia ti toa tētahi haka e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai ia e rā take e rua.
1: Oh, tēnā koe nā ko puta, te haka ki te ao. Nō reira, he aha, te hiranga o te whakarewatanga ake, o tēnei haka i te rauna take take. Kā rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
0: Tuatahi kāre au i te pāka i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara i te pōpraire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki era tamatoa. Nō reira, koia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mo te karapu, mo ngā kaitākoro, i te mea e hararatau i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa, me uaua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā, ki te prakatahi, ki te haratau. I te me he uaua, i roto i ngā wiki, i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata, i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā, i wā te ai a hau, i wā te ai rātau. Nā reira, nāku te kiriata, i tuku atu kia James Fisher Harris, nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika, me rewataku pōtai, i te kaha o ngā tamatoa, ki te ako, i te haka. E, nā rātou i kuhu, nō reira, ka nui taku mihi ki a rātou, me te aha, aha ko aku, ware aku, āwangawanga pea, i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea.
1: Nā kua pau ki a tāua te wā e te rangatira, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i tēnei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rāke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
0: Ngā mihi, kia ora rā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mātai.
1: Nā e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o etehi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātau mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau anohoki. Nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
3: I tēnā koe te tuhine. Tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wanga, ohanga ki a tātou. Koia pēr te ohanga nui o here tauga.

0: Hur är det? Är det tanga hur kunde vi i kåler och nej mot det te hua o te, o te kai he wāhi pai kia tupu whakatupu tupu mai i ngā aporo hoeno ko ki te nei uetahi ai o ngā kamupene nui ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wanganui a mātou pērā i a Watties McCain's ko roa nei noho nei i Wanganui a mātou. Oi no ko pā mai te raru. Ko raru pākihi ko aukati e rote ngā marama. Ko hui hui a mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi o ngā rōpū a iwi nei ki te kimi i te oranga mō era o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake te tai e tātou te whakaraora i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o rātou nei paki pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto era, kōrero era, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētahi rautaki, roa, kia noho pūmau, era pakihi no mai rāno, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei Wanganui a tātou. No reira he, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea kua kake whakarunga, i roti ngā tau te wā i a nā hinarama. No reira tērā pe he mea nui, me whakaro, te kāwanatanga, he hatara wārātou nei āwhina i ngā paki pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea nā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi, nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate no atu pērā i a Watties mā, pērā i a McCain's mā. No reira kāre mātou, e hia te pērā, no reira kei te kimi tātou tētai rautaki, kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui ākiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira me whakaro tātou, maori mā. Kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no, te anga nei, kāre rātou mo te hia te haere ki ngā mahi pēnei.
1: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hinga ai au a kamu pene arā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahu.
0: O kei kunei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā aporo o nui tā rātou me te wairua noho ki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, Hoi anō, kua kite nei i roto i ngā taupata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru. Kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rerekē i nā nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaaro tātou. I ngā tau ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira, wēnei raru. Kua pā katoa mai ki ēnei mākete. Nō reira, me atu whakaaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki ēnei pakihi. Mehemea, ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa. Nā, rukuhia. Mehemea, ka tae tō muri mai koe. O, ka pā mai te raru.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te Wairua Hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia whakaaro te pānga o tēnei āhuatanga, ki aua whenua rā.
0: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei, te whakamahinga a te whenua Māori, ngā mahinga pēnei. Hoi anō, mehemea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā whara iti. Nō reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tū atu mo te whakatupu kai, ne? Kei te kite atu mātou, te pikipiki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngō rātou, ka hia kai rātou, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahakoa ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehemea, ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mo te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Anā, kua huri haere, ngā mākete o ērā pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Nō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
1: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Barber, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao
1: Pōtiriao. Nā, ko Rangituhi i Porirua, te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi, ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i Taua Maunga. Nā, ku whakai te kaunihera, kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō Taua Kaupapa. Nā, he oi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira, kia whakahokia a Rangituhi kia rātou. Anō reira, hei whakakōrero, i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana i te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira ki a Callum Kātini. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Puatūroa. Koutou ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
1: Anahinui, Callum. Nā hei, whakatuwhera i a taua kōrero, tēnā heaha o whakaaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
3: Adventure. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki e tehi Pākehi, e tehi rōpū rānei, ki te tū i te tihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, te whāna o te iwi, te whāna o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a Rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki te ratu āhuatanga.
3: E tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku inoa ki te Koromātua o Porirua ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou kaore te hi, e hiahi ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua, ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whakaai te Koromātua ki te kawe i taua whakaaro ki te kanihira katoa, ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke i rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātou o Ngāti Toa ki te whakatau o te kaunihira.
1: Nā, tēnā koe, nā kia whai au i tēnā. Heaha o whakaaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga, investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
3: Tētahi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā Pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haepapa i runga i te Pākehiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpori. Nō reira, hiahia e te hi tangata ki te tū te hi Pākehi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Tō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
1: Tēnā koe, nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā heaha pēa e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakarohi ana mō Rangituhi.
3: I tēnei wā, e hari i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he māharahara iti pēr, me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te taiā o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou a ki te tū tētihi Pākehi e rongi i te whenua me āta tiaki i te taiao pērā me te mahi o te iwi. Ko te tumanaku ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiao me te hātu o ngā tikanga.
1: Tēnā koe, nā e mohi ana e haere tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia rangituhi ki te iwi he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a Dewi Ngāti Tuarangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tūrau tau. He mahi ua ua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hia hia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pera me ngā kura ono te kaupē i rungi te whanganui atara. Tērā pēr kua rangono e koutou tau āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Tuarangatira i te whenua o ngā kura ono one te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Tuarangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he orite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamangi i taua whenua, e hangai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi pakehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
1: Kia ora, nā e mohio ana i whakaroahia e te kaunihira te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa?
3: Kia hau nei, i mua, i muri, kore he raru. Ka tū te pakehi, ka hoki te whenua ki te iwi, i mua, i muri, kore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakehi i rungi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi kārere tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o porirō ka pikarere tērā. Pitu rau ono te kau, pēr heketea i te taha o rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
1: Tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
3: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. Tohu tēnei, kia hau nei o te mātapono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o te hipākehi e te rio e te hiropu, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te paingo o te katoa. Ko i ara te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki kū a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te runanga o Ngāti Tuarangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
3: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
1: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka. He mano mano ngā whānau e hona tua. ai ki ngā hei whakaite ko a te ka paka mahi o te hono anō i te tangata i tōna aurea, tōna tuaki, i e ona hapori mō hoki. A o reira hei whakorea i tēnei kopa, ka whiti tū ki te amana i te tauhu ka paka, rā te marumaru e tāwrau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Saui Leone Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
4: Oh, tēnā koe. Tēnā koe, e mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te wata a Māui, mai te, te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira nei rā te mihi.
1: Kia ora, ai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a Taiwa kōrero, nā hea haki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te taui.
4: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei, tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai i reira, ka tiku ape i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoeanga tutenga o ka o mātou taumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e sāpai ti atu tēnei kaupapa e whakatiku tēnei i roto i ngā reanga o ināenei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira ngā kaihaka e hakahaka ana. Mai ia e mātaki taki atu a tātou mokopuna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tui runga i te atāmina. Te rai te atāmina o te manakuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e roto i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hine rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
4: I a mātou nei o te tauihu kapa, ko a mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaako a tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero. I ki te atu ko ki tātou i ngā pake katoa i roto i i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa. I a ko a mātou nei, pua mātou nei mahi i roto i te tauihu kapa incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai i te mai i ngā kohanga reo, i tīmata mai i te kohanga reo ki te tura manakuratahi. Kei reira hoki mātou e hāpai ana i ngā paupapa i roto i o mātou hapori o ngā pura tātua. Taino atu ki ngā pura tuarua. I mohi wana tātou, te kau tau o pahure, e kore ini kaupapa i whakatō i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi no, tēnā hea hanga hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
4: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokokuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. I a mātou hoki o ngā iwi te tuara o tēnei pauropa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Ngā rātou e hāpai e tia ki mātou i roko i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka Kia hukere te hoi ngā tata nei. Nā hea hanga a huatanga I kitea I te huira mō te tipu haretanga a o te kapahaka.
4: Ai ki te atse mātou I te nuinga o ngā papa. Ko tipua te ngā papa I roto I a mātou rohe. O te noa ki ngā roho katoa, te hana kuto mātou rohe anake engari e ki te atse tātou ki Aotearoa, ki ahitere I a ko tipu tēnei tēnei kaupapa I roto I a I ngā hapore katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kai arahi, ngā kai ako o ngā kura katoa e whāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa I roto I o mātou rohe, I tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea ki te e au. Ko te taitoko hoki a ngā iwi, ko te taitoko hoki a mātou tai pūtea, taitoko, tērā pēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou I tēnei kaupapa I whakahiki I te taumata mua mātou a Mrohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona I tēnei wāne.
4: Kia mātou, ko te wero nui, kia mātou, ko te neme o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū I nei kaupapa I roto I ngā rohe katoa, mohe wana tātai, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whai ia e tātou, e tahi atu huarahi te whapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whaka kōpani ake I ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka I te tauihu hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ko kia mātou I te tau 2023. Whakatū e mātou te mana kudatahi I tō mātou rohe I te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua I tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui I nāianei, ke whakatū te matatini I tō mātou rohe I te 2025. Tēnā tō mātou moemoe a, e whakapiki, whakatipu a te anō tēnei kaupapa I roto I a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoe a mātou o te tauihu.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka I tō whai wāhi tanga mai. Hea mana I te kapahaka o te tauihu, Sunny Alesana. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Ngā mihi ki aku takatua.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū I a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri I te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko I te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau I ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua I te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
5: Nā hei whakatū whera I a taua kōrero Tame, a tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko ki a koutou o te kawerau a maki.
6: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko I te wāhanga tahi I te whakatū I tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tuā papa me ngā rori, nō reira he timatanga tēnei e tai ana mātou te tutuki mā tēnei pūtea tautuhu.
5: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā hea ha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
6: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna. Hoi nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna. Hoi nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga, i tētahi marae anoho ki no reira. Hoi nā te hiranga. O tā mātou e hia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
5: Nā hei kuna whāni, hei whakawhāni ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
6: Nā neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Hoi nei te wā i whakakorengia o mātou kāinga no reira i taua wāra, hoi nei te wawata. Ko tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
5: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
6: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae noho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. Inā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou, koi nā te mea nui ki a mātou.
5: Kaore kore he nui, nā ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
6: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapuri e noho mai ana i o mātou taha. No reira he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. No reira koi nei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anoho ki rātou i te hau o ngā tai whakatūā kupe, kia rongo anoho ki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātou tūpuna i reira.
5: Nai, hikaka ana mātou ki te aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
6: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa tu. Koe nei tāku e mihi nei ki aku kuia ka rauwa nā rātou noho i tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o tāmaki makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
5: Ai, mihi ana nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Haino, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
5: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
7: Mō ngā tau e rua kua hāngau te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa tainoa atu ki ngā waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mina ka ora ana tō nātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te raka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
5: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Heaha ki o whaka, heaha ngā kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
7: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 3 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore i tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawerau a maki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarau a maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
5: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018, nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawarau a maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
7: Tira pia mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tia ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhio ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapuri kiwhia, i haere ana i a rātou ki o tātou marae o te matu. I rungi tērā whakaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa, he whare tēnei mō te hapuri, mea o rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a maki ki era hapuri.
5: Tēnā koe, nā kua tau e 2 miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hanga.
7: He pātai pai tērā, tērā pia mā te iwi ki te whakotu pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, te rape te mutunga o tēnei tau o te rape i te whai i te tau e whai ake nei. Te rātū tau e whai ake nei.
5: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o Tūmanako mo tēnei kaupapa. Kārua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
7: Te mahi nāinei, te rape noho tahi ki te taho te kawarau amaki, hui tahi, hāngai te tahi māpiripia, kia timata ai tō matau mahi. Te ra te mahi amua tēnei.
5: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
2: Manako te oropohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata kā taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
8: Mihi ana ki a koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
8: E roa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te siaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāore a kitea ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō i tī manu, kia ono pēr ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu e nei manu. Ki te rere mā te manu ki te ngāhere e hoa, e waua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahitahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāomomo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
8: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāomomo, te tūru o te minita whāomomo. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
8: E hoa, tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhui manu. ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro, te āta mātaki-taki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura, me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i nā mōhiotanga e nā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, a mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ana taurangatahi. Nā te iti o ngā tūra, nā te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā hea ha tāu e kitea nā mo te rātu āhuatanga.
8: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whita tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tukoutau o ngā whitu tukau me ngā waru tukau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anoho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā,

0: Wah, he kōrero anō tērā. He ori te tēnei tau ki i tērā tau pia. He te mutunga o ngā rauna kua kite pia. Kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers. He oi anō, ko te kēmu matua ka whai mai nei hei te rua wiki ka tākoro tō tātou nei kapu ki te Penrith Panthers ki te taiwhanga o Mount Smart Stadium. Me ki e ki, ko pea ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tatai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maere Martin i Harris Tavita mā i a Dallin Wātini Zelesne ke etahi o ona wharanga i te pōro pea me tini tāna putu kia parahuti uti te haere ne?
1: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kata i tēnei tau. Au, we hika. Engari, ko te tūmila ko ia, ka hoki rātau ki te prapetihi, ka whai wahi anō rātau kia eke anō ki taumata ki a ngā wiki tata nei. Kia peka tupia ki tētahi atu o ngā kaupapa, ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitaro Super Rugby Aupiki.
0: Ah, e tika, e ki, e ki. Te tua toru tanga tene. Kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Mihi kā tika ki te kaiako mātua o Willi Hoka tērā. He kaitākaro no muri mai mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira Caitlin Vahakolo i riro ana te tarai mutunga ake i ngā miniti kua pau ake kua tepe noa te hape piki i te pōro ka kangakanga haere te kaiako matua kaua e tepe te pōro me whana ki Wainganui ngā pau he oi anō ko te painga hoki ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o inei a kaitākoro o te tīma kahurangi. Pēnei ia Caitlin Vahakolo, pēnei ia Ruahei Tamot. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. Hei oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākoro tō tātou kapa Black Ferns ki a Wewi me Ahitariria.
1: He maha ngā kaupapa hākina kina i tēnei wā. Ki te whakaaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tīmanu whutupōro ki te whakatātai taumā hikihiki o te ao hoki.
0: Oh, ai, ka tauri anō au. Ko kite tēnei hātaitai kia nei te taumā hikihiki Commonwealth Games. Mō ngā whenua keiraro iho i te British Empire, ni?
1: Ai.
0: Hoi anō, keireira tonu tō tāo nei kapa tō tāo nei tīma me ki o Aotearoa. Kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā sua medals, e toru ngā bronze medals. Kāore e tai kaura i tēnei wā. Hoi anō ko ki.
1: O te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi anō i te atatonu nei. Ko Clebert tērā.
0: He uri Māria Clebert. Me mihi atu ki aia.
1: Ka hore he kore no te raroa. Nā. Kore no kata no iho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia Manawa Kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
0: Ai, te toko maha o ngā uri Māori.
1: Ai.
0: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te Sua Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tāparo ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa ko riro atu i ngā tūranga.
1: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, kite para tonu tātou i tēnei huarahi, e kite anei i enei hunga Māori, enei tua hangata e eke ki roto i enei wāhi tākaro. Ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai te para i tēnei huarahi, he anamata pai, kei mua i te aroaro kei aunei whakakitinga?
0: He anamata o hihi a tamanu i te rā. Kwa kite mai a mātou tamariki, he ara anō, kāre ko te futupōro, ko te neti pōro noi ho, ne? Ko te poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitukohu, te tōri ki te tōhuru, 3-on-3, kei ngā taumāhekeheke o te Aotearoa, he ara anō, he toko maha ngā ara.
1: Ai.
0: O ngā rangatahi e haere ake ne.
1: Ai, te meke hoki.
0: Ai, oia.
1: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rau atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata kua pāhemo nei, nō reira. E mihi nui atu ana ki ngā kai arahi kaupapa e whakatairanga i enei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hatakapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Ai, katahi anō te tīma ōpango o whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō kātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā rua tēnei, tōru i te kau ngā tau, pāre o tātou kapa ōpango e haere mo tēnei wā rua i Āwhirika ki te tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, o Ari Stāvia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semesi Taieloa no Moana Pasifika, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko mahara wātu, mai ngā kēmu, ko pāhimo atu.
1: Rawe rawa atu ngā mehi nui kia koe, kua te whera i ngā kaupapa hākina kina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
0: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nei mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Papa Waihoro i Shortland, me wēne o ngā take o te wānau reira me tāria ke tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
1: Tēnā koutou, te ora mai tātou katoa.
0: Oh, pēhia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapana i te rangi nei, ho, ko paki ki roto i te hiko tika.
1: E paki nei ngā wā, he katoa, engari, e aro tuko te paki te kaipatu i te makariri.
0: Ai, te katunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te taua. Hoeno, ko te hihia neke a kōrero tāwe pāna ki o kaupa, kautau arunga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero ngā hui maha a huri no i te motu no reira. Me timata tāwa ki tō iwi o Ngāti Hine, pehea la kautau i te rangi nei.
1: I tēnei wā ka hore au te kaore i te tino mā hara hara ki ngā whakameke neke o te wā i tū atu i ngā whakariterite mo te pōti e haere kene ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei tō ahei ki te ki te re hita mo te pōti i pau nei ngā hia nei a waia moi o a hia nei lau mano tāra e whakamahara nei ngā Māori anake kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti e pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku māra, e hā tēnei rā, ko te tua...
0: Te tua ono?
1: Ko te tua ono tēnei rā?
0: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
1: Ai, nā. Ako pia e kia kā tū reiti koe nei te mate i nā kā takaroa te ao Māori. Kaua e amu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwanatanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, i mehe mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongo nāu, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rāne ki te rārangi Pākehā, o hau e mea ana. E uru ki te hea nei rārangi, ka hore he raburaru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tuana ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rāte me mohi o tiana. No reira kaua e ware, i roto ngā kōrero aetai o ka piki ngā tūru i ngā rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari anō te tau rua mano tolu te kau mārua, a reira o whai take tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā pāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro, kā hua rikarika ki te rāiwi, nā te mea kei te tohe noi o te hea te rārangi. O te rārangi pōti te mea noi. I nga kore koe runga i tērā, ko kore koe pōti. I tu atu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā, ātainua ki te pōti. Ko rātau ana ke ngā mea, ka āhei ki te re hita tonu. Ko tērā. Engari, i muri atu ko te mahala, kei te tohe te ao Māori, nui e rongo nāu te kōrero, o me fiu tēnei kā wanatanga. I nā kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. I nā rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tāe tātou te fiu, mā ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nui ngā te waka hore he, e pau i ātāu e tēnei rā i au e kōrero e jā koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā o te wāhi e tika kia na tātou kia titiro, o te pōti pāti e kōrero hia nei. I nā ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti Māori, āta whakaaro me hemea ka hoatu e koe kia reipa, engari me hemea koe e aro nā ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haere eo ki te taha Māui. I nā haere koe ki te taha Māui, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, te pāti Reipa. O au e meana, au e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaro koe ki te tangata a te pāti Māori, a kai a koe tērā. Engari ko tōa ka ore he hua, o te hoatu i tō pōti pāti, i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaro koe me pēhea te whakatupu, i te taha Māori o te pāremata. Oira te tohe nui mai konei ki Noema ui pa tātou i te hunga ko whakara i o rātou ringa. E mea nau kotahi noi ho te mea ina aro te ao Māori ki ngā mahi e tīnei tātou e whakararu ana i te ao Māori e tohe nei ki te unu unu i ngā mea e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū ki ngā rawa o ngā mea tikana hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. O tahi noe ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, piri ia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kaurau te mea he kākādi ki au, engari hei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākādi ki kia tupu ai rātā. O kitau i a rātou e tīmata e aro nui ana i ngā pake Māori. A hālu i te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaro o tātou ngākau. Koko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki ki a reipa. Tātou whiriwhiri. Poina te jode te take nui geirunga i aku. I taku hine ngaro i tēnei rā i wai i wai mai nei koe nā te mea koe nei te rā mutunga a muri atu i tēnei rā au au e rongo o Māori e meana i hai au i whai wāhi ki te pōti nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti kua ruake e pānui hiana koe nei te rā no reira i nga kore te Māori e uru no te Māori ke te he a hore no te tahi atu.
0: Ai, tika tonu, koe runga nei tāwe i ngā kōro ki a Rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōreo ki a whiwi tēnei a kāwanatanga ūpoko toru i haka Raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāiki pehiaro whakaro mō tēnei pāti te Taitokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tēra.
1: Wabu mo te mea momi taru nei ka hore o te hea ka haere ki teira.
0: Ahatia he rongo ane
1: mo te wahi ki te pāti o te Taitoke rau nei ka amui taku whai whakaro a kua kene ka kōrero mo te whakaro o te ao Māori ki te tū motuhake, nema motuhake. Aua e kōrera, e nui aku kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tō atu i tērā, a hapa pēhea e koreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te kaitoke rau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aroha nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oine uaku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā hōrero rero o ngā hui Māori, o ngā hui e taetae anau. Nō reira, awa tāri a te wā, kia putaki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i te oku hine laro. Engari, o tahi noi ho au. O tahi noi ho au. Hoi nā mo te me, o au te mana o tāku pōti. Hoi no tāku aro nui, e kaua e mōmou tia. Nō reira, ina titiro ki ngā pāngata o roto i te tai toke rau. Ka pōtia mo te pāngata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei arunga ki te pāti. Reipa mai a hāpu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te pāngata. Ko taku titiro ki ngā pōti āroe, pōti mo te tangata. Mehemea ko Apera ana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Huhama, a ko Wairane te hea kei te tū mō ngā iwi mumi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko ki te ia he tangata hei tū. Hea te pai. Koreira. Kei reira ngā whiti ngā nui a te tanga. Ko tāku pōti mo te tangata. E kore mau e aro ki te pōti mo te pāti te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mo te rā tangata.
0: Yora.
1: E tataku me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Te henei tā rāta wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pē he ana a rāta tirohanga. Oira tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, te tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. I a wai nei, o ngā pāti nei.
0: Ura.
1: I te nei wā. Te mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, o hoki ki a reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nāu āpa whai whakaaro. Tiro hia te tangata. E nui ngā puke ngā, o ngā mea pēra i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
0: Ki ora.
1: Nō reira, kei mua pēra e rā e o mana i tēnei wā, te pahi nui ngā hoa whakataipai, e anu. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e maurana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori, o te tahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā mema Māori. A horeira roi te tahi pāti, no te herenga o na arātana ia ia ki te pāti reipa, ka tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e ua ua toki te hahanga painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtu e hia nei ngā momo pāti, o tū i te ao Māori, ngā horo katoa. Koe au te mene, e hā te pai o te pāki, ka hore kau he pai.
0: Koe
1: nā te tahi mea ko pāmai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiroi, āta uiui, kia te tangata i roto i tana motu hakeitanga. E harai te mea, te mea tana ngā mea e tūana hei mema morei pātea, kia kikau i tōu motu hake Māori nei. Koina te me tahuri e u Yahwe. Tina koreo e ki te i tēra, tēnā te ako koreo e maumau i tako pōti kotahi. Ka haere anō te raputonu, raputonu, ka pōti o mō wairame, e tari, a te wāe, haere i ako hauna heka mōhio.
0: Kia ora Papa Wazi, tika tonu wero ngā kōrero, hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia runga tu ki o Pakaro e pāna, ki wēne o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera, ki roti te tau tokerau nei, tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera, he Pakaro wāu, i runga i tēro o ngā kaukapa ki wāngu ni a tātou.
1: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakanga ai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tai a te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga kia meinga e rātou. Kia whakakotahi hea enei kaunihera, arohe nei, takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna, ko te tiakinga te, i te taituke rangere, o te reo, o te ao Māori. Ka hore tātou e hea, ka hore e hea na, kia hoki tātou, ki ngā tika ngā ōmura, a hakoa pē heta rātou tohe mai ki au, a koi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. I ngā kore, te reo Māori, te rongohia, te whaiwāhia tu, kāra mēna kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mohi ana tātou ki ngā mea, ko ki te tātou i te ki kone i ngā tau nei. O te tuku tātou i te rā ahua, ka hore. Engari ka hore i te ahua nei he hua, o te tarai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahi anu. Ki te kore e tāia, whirihia, le pēhea te reo Māori, e mau tonu ai. Te kanohi Māori, te kite a tonu ai. Kia kaua e tukua, kia pākahi kahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākeha.
0: Kia ora no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders Waiho mō tētahi atu wa kia kōrero kia wānanga hea tāua. Hei, tēro ngā take.
1: Hei, mau hautau tō tono mai kia ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia mō tēnā wahine te take.
0: Ai.
1: Hoino, o tahino e o te kōrero. Ka tautoko ia e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti. Engari, e mōhi ona tātou i te he. E kite na tātou i te he, kite na tātou i ngā raru o te hunga kai te uru tonu ki e rā momo whakaaro.
0: Jura.
1: engari tu atu i tēnā e mea nā e tahi o aku tūpuna i nā ki te atu to motoha e toro na i tērā pa Aotearoa e koreu e haere atu a ki te haka weto i te ai.
0: Oh, mihi anō ki a koe mawere o ngā kōrero e pāna ki kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihera, me pēhia nei tātou te koke haka mua, nō reira tāku ki a koe i tēnei wai te rangatia, kia mata, kia ora.
1: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
0: E kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei, a papa Waihoro e shore, nā rā ko papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei, ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, takarunga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waihoro ma wētahi atu, engari i nā ahea na koe te tuku poti, tēnā, rehi takātika, tuku poti, koia rā ngā mea matua mo tēnei wā hakarono tonu mai. Ke tō tātou reo e rengo te heko tika. Iwa tō mā fitu. Ira tahi e iarere.